Senika, shite muyu, ya maria, kamati vieka, ne muti vieka, papapati vieka, ne mati vieka, pula ya wite muyu na. Senika, shite muyu, ya maria, kene tsutuita, ne metsukuita, kukuri muya, itekare, mawatuya, mana sheika, ne yuma.